0: Toliko toga je bilo.
1: Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: B Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: marketing. Marketing. Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 6 minuta, četvrtak je 8. oktobar 2026. godine. Dobro jutro, želimo vam iz studija Radija Breza, dakle u novom izdanju jutarnjeg programa od 7 do 12 sati ćemo biti zajedno. Kada je u pitanju vrijeme, u Brezi je trenutno oblačno i 7 je stepeni, što znači, kako bi stari narod rekao, doći će do promjene vremena. I eto, i mi priželjkujemo tu kišu veselu, ali vidjet ćemo nešto kasnije šta kažu zvanične informacije. U svakom slučaju, sedmica prolazi dan za danom. Eto, sutra čekamo petak, početak vikenda i tako. Idu dani, idu godine, kako kaže pjesnik. Želimo vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7 sati 15 minuta idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna 3 dana. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u južnim sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna 3 dana, u petak, dakle sutra, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, dnevna od 13 do 19, u centralnim i istočnim područjima Bosne do 24, a na jugu do 26 stepeni. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni. I u nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će biti lošija. Povećana naoblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovat će jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze i reumatskih bolova. Negativni utjecaj promjene bit će većim dijelom dana izraženiji na zapadu, potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti i na cijelu zemlju. Eto, čuli ste vremensku prognozu za danas, naredna 3 dana, biometeorološku prognozu, čućete i stanje na putevima, ali prije toga mali muzički predah.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Souk Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.

0: Berbe Radio.
1: Tačno je 8 sati u programu Radija Brezda, slijedi pregled vijesti. Konsultacije o potencijalnim nosiocima vlasti već od naredne sedmice. Privremeno obustavljena BCG vakcina u Bosni i Hercegovini. Stvoreni uslovi za rad carinske službe na novim graničnim prijelazima. Konačni rezultati općih izbora još nisu objavljeni, ali konsultacije o potencijalnim nosiocima vlasti bit će organizovane vrlo brzo. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da bi već naredne sedmice mogao da bude organizovan preliminarni razgovor sa partnerima. Početne pozicije uveliko su odredili preliminarni rezultati izbora da bi najizgledniji partneri na državnom nivou ponovo mogli biti SNSD, HDZ, BiH i SDA. Igre oko formiranja vlasti mogu da počnu, matematički glavni igrači su gotovo sigurni. Dok je Bakir Izetbegović već u izbornoj noći SDA postavio kao pretendenta za vlast, HDZ-ov Dragan Čović najavljuje preliminarne razgovore već naredne sedmice, a SNSD-u se ne žuri. U Bosni i Hercegovini privremeno je obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača Bulbio. Riječ je o preventivnoj mjeri nakon što su u Hrvatskoj prijavljene sumnje na rijetku neželjenu reakciju. Prema navodima agencije, kvaliteta uvezenih vakcina je bila zadovoljavajuća. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odobrio je donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, čime su stvoreni neophodni organizacioni uslovi za nesmetano funkcionisanje carinske službe na više graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz ove uprave. Kako se navodi, usvajanjem tog pravilnika omogućeno je uspostavljanje carinske službe na graničnom prijelazu Gradiška Novi Most Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prijelazu Rača 2 Sremska Rača 2, čiji se početak rada očekuje polovinom oktobra ove godine. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio u intervju za britansku agenciju Reuters da Iran mora u velikoj mjeri da smanji svoje kapacitete za obogaćivanje nuklearnog materijala kako bi ispunio zahtjeve SAD-a i okončao sedmomjesečni rat. Vance, koji je dugo bio skeptičan prema američkom angažovanju u stranim sukobima, preuzeo je vodeću ulogu u pregovorima o rješavanju sukoba i u junu

0: posjedovao u postizanju privremenog mirovnog sporazuma koji je ubrzo propao. Rat je uzdrmao globalna tržišta energenata i postao politički teret za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskrća prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan i povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 18 do 25, na sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni.
1: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:16, pogledamo u nebo, oblaci su prisutni i čekamo možda i neke prve kišne kapi. Da li će biti, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju bilo bi poželjno zbog količina pitke vode koje nam nedostaju. Znači, idemo do izvještaja iz javnog preduzeća Komunalno Breza, u kome ćemo samo navesti još uvijek raspored redukcije, izvorište ispod hidrološkog minimuma. Za naselja izvod i koritnik obezbjeđeno je svakodnevno snabdjevanje vodom putem cisterne. Izvorište Laz, vodu danas nema, Gornja Breza, Komora, Bašić i Dužice. Izvorište Mahmutović Rijeka, otklonjen je kvar na primarnom cjevovodu. Vodu danas nemaju Župća Polje i Prikodolica. A gradska zona, vodu nemaju Smajlbegović i Potkraj Rudnik, Šaš, Kahvet, dio Kamenica, Vrbovik i Podžupća. Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće, kažu iz javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, nezdrav za osjetljive osobe u Kaknju, Sarajevu, Lukavcu, Živinicama i Zenici, umjereno zagađen u Visokom Aglaju, Tuzli, Ilijašu, Goraždu, Mostaru, Hadžićima, Tešnju, Vogošći, Ajcu, Bihaću i Livnu, i dobar zrak se diše u Ivan Serlu ili na Ivan Serlu. Toliko što se tiče servisnih informacija, nastavljamo i sa aktuelnim. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oglasio se na društvenoj mreži o angažmanu svojih političkih savjetnika Chrisa Lasivite i Jamesa Blaira, koji su prema ranijim medijskim navodima pružali savjetodavne usluge vladi Republike Srpske, poručujući da će prekinuti saradnju s njima ukoliko utvrdi da postoji sukob interesa. Trump je naveo da Lasivita i Blair nisu njegovi zaposlenici, već vanjski konsultanti, te da, kao i drugi konsultanti u Washingtonu, imaju pravo raditi za druge klijente. Chris Lasivita i James Blair su vanjski konsultanti. Oni ne rade za mene, osim u svojstvu vanjskih konsultanata. Najvjerovatnije imaju brojne klijente, ali u tome biste morali pitati njih. Dozvoljeno im je da rade i za druge, baš kao i svim konsultantima u Washingtonu, rekao je Trump. Dodao je da trenutno ne zna za koga još rade, ali da će ih, kako je naveo, o tome pitati. Nemam nikakvu predstavu o tome za koga još rade, ali ću, nakon što sam razmislio o tome, to pitati njih. A ako postoji sukob interesa, odmah ću prekinuti saradnju sa njima, poručio je Trump.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 8.37 nastavljamo sa aktualnim informacijama. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na dan 31. augusta ove godine u Bosni i Hercegovini bilo je 311.107 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba je veći za 1576 ili 0,51%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je 186.142. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u BiH je manja za 11.014 osoba. Nezaposlenost je povećana u Federaciji Bosne i Hercegovine za 1790 osoba. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih u augustu 2026. godine, novo prijavljenih osoba koje traži posao bilo je 12.360, od čega 6.358 žena. Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 10.844. Broj brisanih žena je 5.545. Od ukupnog broja brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 5.860, od čega 3.114 žena. U augustu ove godine poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.702 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, od toga 127 žena, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 9.000. Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos iznosio je 4.842. Prema podacima Agencije za statistiku, u julu ove godine broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 852.600, od toga je 390.000 žena. U odnosu na juni ove godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,7%. Prema rezultatima ankete o radnoj snazi za drugi kvartal ove godine, u Bosni i Hercegovini radnu snagu, ekonomski aktivno stanovništvo je činilo 1.392.000 osoba, dok je broj neaktivnih iznosio 1.477.000. U okviru radne snage zaposlenih je bilo 1.223.000 i 169.000 nezaposlenih osoba. Eto, čuli ste otprilike podatke, trend nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini se i dalje nastavlja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Nastavljamo i dalje sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu. Gradonačelnik Visokog Mirza Ganić nakon novogodišnjih općih izbora preuzet će mandat u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime će nakon 6 godina napustiti funkciju prvog čovjeka Visokog. Ganić je ovu informaciju potvrdio za portal kliks.ba, čime je otklonjena dilema koja se nakon izbora pojavila oko toga da li će poput pojedinih drugih lokalnih zvaničnika zadržati funkciju gradonačelnika ili preuzeti osvojeni mandat na višem nivou vlasti. Aktualni gradonačelnik Visokog bio je nosilac liste Stranke demokratske akcije u izbornoj jedinici 6 za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Prema preliminarnim rezultatima Ganić je osvojio 6858 preferencijalnih glasova, odnosno 45,07% glasova svoje liste, dok je SDA u ovoj izbornoj jedinici osvojila 3 mandata. Ganić je još uoči izbora govorio o odlasku u Sarajevo, navodeći da je prihvatio kandidaturu nakon 6 godina provedenih na čelu grada Visoko, te da lokalna vlast, kako je kazao, može mnogo, ali ne može sve. Njegovim odlaskom otvorit će se pitanje upravljanja gradom Visoko do održavanja prijevremenih izbora za gradonačelnika. Grad će u međuvremenu dobiti vršioca dužnosti gradonačelnika koji će obavljati ovu funkciju do izbora novog. Ganić se tako vraća u parlament Federacije BiH gdje je i ranije obnašao mandat. Njegov odlazak iz Visokog predstavlja završetak 6-godišnjeg perioda tokom kojeg je bio na čelu ovog grada. Istovremeno još uvijek nije poznato hoće li mandat u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona preuzeti gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Kasumović je bio nosilac liste BH inicijative Kasumović Fuad za Skupštinu Zeničkog kantona i osvojio je 4112 preferencijalnih glasova, čime je bio prvoklasirani kandidat svoje liste. Prema preliminarnim rezultatima BHIKF ima 3 mandata u Skupštini ZDK. Ukoliko odluči ostati na funkciji gradonačelnika Zenice, mandat u Skupštini ZDK pripast će narednom kandidatu sa njegove liste.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 9 sati 22 minuta, u ovom trenutku saopštit ćemo vam i nekoliko sportskih informacija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon odličnih igara u Ligi nacija napredovala na FIFA rang listi i sada zauzima 57. poziciju. U odnosu na prošli poredak, tim koji predvodi selektor Barbarez popravio je svoju poziciju za 4 mjesta, a između ostalih preskočio je i svog protivnika iz grupe Lige nacija, Rumuniju. Naša selekcija sada ima ukupno 1429,32 boda. Prva na listi je i dalje Španija, slijede Argentina, Francuska i Engleska, Portugal je napredovao za 2 mjesta i sada zauzima 5. poziciju, a Brazil i Maroko su pali za po jedno mjesto i sada zauzimaju 6. i 7. poziciju. U prvih 10 su još Belgija, Holandija i Meksiko. Renomirani specijalizovani portal za procjenu vrijednosti fudbalera Transfermarkt danas je objavio novo ažuriranje, a ono je donijelo fantastične vijesti za navijače naše reprezentacije. U centru pažnje našli su se sjajni zmajevi Tarik Muharemović i Amar Dedić, čije su tržišne vrijednosti značajno porasle. Prema najnovijim podacima, vrijednost defanzivca Leeds Uniteda Tarika Muharemovića sada iznosi 40 miliona eura. Njemu je tržišna vrijednost prethodno mijenjana u julu ove godine, kada je prelaskom u redove engleskog velikana procijenjen na 35 miliona eura. S druge strane, ogroman skok napravio je fantastični bek naše reprezentacije Amar Dedić, koji sada vrijedi 30 miliona eura. Dedić je na prošlom ažuriranju također u julu procijenjen na 20 miliona eura. Zahvaljujući ovom rastu, Muharemović se još čvršće pozicionirao na prvom mjestu najskupljih BH reprezentativaca. Odmah iza njega nalazi se mladi Kerim Alajbegović, koji je procijenjen na 32 miliona eura, dok je Dedić svojim skokom na 30 miliona preuzeo treću poziciju na ovoj listi Transfermarkta. On je time uspio prestići napadača Ermedina Demirovića, čija tržišna vrijednost trenutno iznosi 22 miliona eura. Ovi podaci su samo još jedna potvrda ogromnog potencijala i kvaliteta koji posjeduje nova generacija u našem državnom timu. Među pet najskupljih fudbalera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je i Esmir Bajraktarević na petom mjestu, koji je procijenjen na 10 miliona eura. Cristiano Ronaldo je u srijedu odao priznanje svom dugogodišnjem rivalu Leo Messiju nakon posljednjeg nastupa argentinske zvijezde za reprezentaciju, ističući da je ispisao priču koja će trajati vječno. Ronaldo je ostavio poruku ispod objave na društvenoj mreži Instagramu, kojoj se Messi osvrnuo na svoje oproštaje od Argentine nakon što je utorak odigrao posljednju utakmicu protiv Benina. Leo, toliko godina si branio boje svoje zemlje i ispisao priču koja će trajati vječno. Imam ogromno poštovanje za sve što si postigao s Argentinom. Veliki pozdrav, napisao je Ronaldo. Messi je okončao svoju 21-godišnju reprezentativnu karijeru golom i dvije asistencije u pobjedi Argentine nad Beninom 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Proslavljeni argentinski fudbaler izjavio je da mu već nedostaje igranje za selekciju Argentine, ali da smatra da je ipak dobro postupio kada je odlučio da završi reprezentativnu karijeru. Jučer je bila moja posljednja utakmica i već mi nedostaje nošenje nebesko-plavog dresa, rekao je Leo Messi. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza.

0: 9:39, ovo je jutarnji program Radija Breza. Budite sa nama i u 10 sati. U vijestima u 10 moći ćete poslušati novi saziv predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čak 24 nova lica i nova postizborna matematika. Evropska komisija nakon izbora hitno nastaviti reforme u Bosni i Hercegovini. Koksara Lukavac nakon 3 neuspjele prodaje ide na prodaju po segmentima. Sindikati u Španiji pozvali na generalni štrajk 11. novembra. Opširnije u vijestima u 10 sati.
1: RB Radio, najbolji muzički

0: B-Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Novi saziv predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Evropska komisija nakon izbora hitno nastaviti reforme u BiH. Sindikati u Španiji pozvali na generalni štrajk 11. novembra. Četiri godine nakon posljednjih izbora, nova imena, novi odnosi snaga i nova postizborna matematika. 42 zastupnika, 16 političkih subjekata i čak 24 nova lica u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ovako bi prema aktualnim preliminarnim rezultatima opštih izbora trebao izgledati novi saziv predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Najviše zastupnika ima SDA 9, zatim slijede SNSD 6, SDP 5, HDZ BiH i partneri sa 4, stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 3 mandata. Po dva imaju DF, Narod i Pravda, SDS i Pokret Sigurna Srpska. Po jedan mandat pripao je našoj stranci NES-u, Hrvatskoj petorci za pravdu i red, Ujedinjenoj Srpskoj, DNS-u i Demosu. Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra, Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Europske komisije za portal FENA. Europska unija, upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome šta bi nakon izbora trebalo biti prvi potezi novih vlasti kako bi BiH ostvarila mjerljiv napredak prema Europskoj uniji, iz komisije podsjećaju da je Europsko vijeće još u martu 2024. godine donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje, DD Koksara Lukavac u stečaju. Stečajno vijeće će naredne sedmice raspisati novi poziv za prodaju Koksare, ali ovaj put prodaja će biti omogućena po segmentima, odnosno pojedinim fabrikama i zemljišnim parcelama. Početna cijena od 250 miliona maraka za Koksaru Lukavac očito je bila previsoka za potencijalne investitore, pa tri ovogodišnja pokušaja prodaje Koksare u cjelini nisu uspjela. Iduća prodaja, koja bi se trebala održati do kraja ovog mjeseca, predviđa prodaju pojedinih fabrika kao i dio zemljišnih parcela u vlasništvu Koksare. Španski sindikati pozvali su danas na održavanje generalnog štrajka 11. novembra sa fokusom na stambena pitanja gotovo dvije nedjelje prije vanrednih izbora, na kojima su rast kirija i prinudna iseljenja postali ključne teme kampanje, prenosi Reuters. To je prvi put u posljednjih 14 godina da su dvije najveće sindikalne organizacije u Španiji zajednički podržale poziv na generalni štrajk. Štrajk će se pridružiti talasu protesta pokrenutih nakon iseljenja jedne 87-godišnje žene u Madridu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Iliđa Mostarsko raskršće prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan s povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brobis d.o.o. visoko raspisuje konkurs za mjesto radnik na rasjekaoni, sapac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste navede slati ona 0624 načka Brobisa je takova grup tačkaviti lično na firme po ovinje BB Visoko. Brobis d.o.o. visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada visoko, opis poslova, nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro- i automatizacijskih sistema. Uslovi, poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs, zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brobis@kovagroup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032-749-206.
0: Glasi RB.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jakrama, džemperima, dukserima i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte novi saziv predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Čak 24 nova lica i nova postizborna matematika. Evropska komisija nakon izbora hitno nastaviti reforme u Bosni i Hercegovini. Koksara Lukavac nakon tri neuspjele prodaje ide na prodaju po segmentima. Sindikati u Španiji pozvali na generalni štrajk 11. novembra. Opširnije u vijestima u 12 sati.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 8. oktobar 2026. godine. Jutros u 7 sati, dakle, javili smo se sa novim izdanjem jutarnjeg programa, prenijeli vam sve interesantne servisne i aktuelne informacije, naravno sve umiksano dobrom muzikom. U nastavku našeg programa vijesti u 12, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: saziv predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Najviše zastupnika ima SDA 9, zatim slijede SNSD 6, SDP 5, HDZ BiH i partneri sa 4, Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 3 mandata. Po dva imaju DF, Narodni pravda, SDS i Pokret Sigurna Srpska. Po jedan mandat pripao je našoj stranci, NES-u, Hrvatskoj petorci za pravdu i red, Ujedinjenoj Srpskoj, DNS-u i Demosu. Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Europske komisije za portal FENA. Europska unija, upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome šta bi nakon izbora trebalo biti prvi potezi novih vlasti kako bi BiH ostvarila mjerljiv napredak prema Europskoj uniji, iz komisije podsjećaju da je Europsko vijeće još u martu 2024. godine donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje DD Koksara Lukavac u stečaju. Stečajno vijeće će naredne sedmice raspisati novi poziv za prodaju Koksare, ali ovaj put prodaja će biti omogućena po segmentima, odnosno pojedinim fabrikama i zemljišnim parcelama. Početna cijena od 250 miliona maraka za Koksaru Lukavac očito je bila previsoka za potencijalne investitore, pa tri ovogodišnja pokušaja prodaje Koksare u cjelini nisu uspjela. Iduća prodaja, koja bi se trebala održati do kraja ovog mjeseca, predviđa prodaju pojedinih fabrika kao i dio zemljišnih parcela u vlasništvu Koksare. Španski sindikati pozvali su danas na održavanje generalnog štrajka 11. novembra sa fokusom na stambena pitanja gotovo dvije nedjelje prije vanrednih izbora, na kojima su rast kirija i prinudna iseljenja postali ključne teme kampanje, prenosi Reuters. To je prvi put u posljednjih 14 godina da su dvije najveće sindikalne organizacije u Španiji zajednički podržale poziv na generalni štrajk. Štrajk će se pridružiti talasu protesta pokrenutih nakon iseljenja jedne 87-godišnje žene u Madridu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Iliđa Mostarsko raskršće prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan s povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erdo Radija.
1: Dvanaest i sedamnaest, četvrtak 8. oktobar 2026. godine. Idealno vrijeme da krenemo, vrijeme da krenemo u još jedno druženje u folk popodnevu Radija Breza. I danas, naravno, ćemo biti zajedno od ovih trenutaka pa sve do 17 sati uz odličnu folk muziku, po vašem nešto i po našem izboru, u dva poluvremena u kontakt dijelu do 15 sati. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Najavljuju kišu, kiše nema. Da li će je biti, vidjet ćemo. Nije meni zbog kiše, meni je zbog vode. Otprilike tako misli svaki normalan Brezanin koji kuburi sa pitkom vodom kao i svi mi već prethodnih 4-5 mjeseci. U svakom slučaju, nećemo mi o problemima, folk popodne je razbibriga, folk popodne je lijepo druženje, zabava i lagane teme. Dobro nam došli, bolje vas našli.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: kraj od ljubavi jačao.
1: Iš, zakovalo se pravo. Biće pjesma za tebe, Šaho. Hvala ti lijepa na javljanju. Dobro, da vidimo dalje. Da vidimo ko je sljedeći. Deli, pozdrav za vas i slušalce RBA, ako može. Jeca Krsmanović, Leptir, lijep pozdrav. Dobro, pokušat ćemo i tu pjesmu naći. Dakle, Jeca Krsmanović, Leptir. Hamdija je sa nama, pozdrav. Ako bi mogla pjesma Ne volim da gubim od Seje Kalača, sve najbolje želim, lijep pozdrav. Pozdrav za Hamdiju. Mrak kaže, ovo je pozdrav Zalmu, a piše mu Šačkovo i moje ime. I poslao nam je ovaj link pjesme Nema dana da te ne poželim. Nema, ovdje se zakuvalo pravo. Neću da učestvujem u ovim varagama. Aziza, pozdrav za vas. Može li pjesma od Jane, Oprosti ženo? Može, bit će. Bit će. Alem je sa nama, pozdrav za mene danas. Muzička od Samira Radetinca, Robija, hvala. Samir Radetinac. Dobro. Samo se ti, Alma, smiji. Kad ti janje na vrata dođe. Jasmin, veliki pozdrav ide od Pere Jasmina, pozdrav ide moja supruzi Jerdini, muzička od Mitra Mirča, Litar krvi, unaprijed hvala. Dobro, to bi bilo otprilike to i za ovaj blok. Pa ćemo nastaviti slušati i preslušavati vaše muzičke želje. Tipkajte vi dalje, čujemo se i putem telefona nešto kasnije. Viber broj 061

0: RB Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Mega Color d.o.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brobis d.o.o. visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brobis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brobis d.o.o. visoko Dobrinje BB Visoko.
0: Glasi RB Radija.
1: Brobis d.o.o. visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada visoko, opis poslova, nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvalitacije, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji, elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi: poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe, poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom, poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme, poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs, zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brobis@kovagrup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032 749 206.
0: Glasi RB Radio.

0: RB Radija.
1: Naravno i dalje traje folk popodne radija Breza, 14 sati 13 minuta, nastavljamo mi dalje, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Za ovaj blok imamo jednu poruku, kaže Čepa, ako može za moju suprugu Erdinu neka rođendanska muzička, danas puni 54 godine. Pa eto, mi smo uvijek rekli, ako nemate određenu rođendansku pjesmu, uvijek će ići nečko i sretan ti rođendan, sunce moje drago. To je ta poruka koja je došla u ovom bloku, možete i dalje tipkati, Alem je tu sa nama. Kaže, jel uspio Tonac naći ovu pjesmu, Samir Radetinac Robija? Evo, kaže, traži još uvijek. Bić, naći će on nju. Naći će on nju, ali ne može se skirati ništa. To je to, idemo dalje, preslušavamo i dalje u folk popodnevu vaše muzičke želje.

Ide helikopter, helikopter. Dakle, ide još jedan blok vaših muzičkih poruka, želja u stvari, putem našeg Viber broja 061-767-592. Dolazi nam prva poruka iz Jump Fooda, kažu može li upravo pjesma koja je krenula pa stala, helikopter, Fazlija, ići će naravno, Alma, kaže Mersad, drugog ljubiš ti, ide i to Alma za tebe, pa Kika, pozdrav veselo ekipi, slušalcima, ako može Peđa Medenica, ne mogu sam, lijep i ugodan ostatak dana vam želim, i mi tebi Kika želimo lijep i ugodan ostatak dana. Pa je Tarik sa nama, pozdrav vama, danas bi volio čuti se Vralinku od Sapeta Isovića, Džul Halima, hvala. Biće i ta pjesma za vas, jel Medin kaže, može li Halid Bešlić, Sarajevo, grade moj, i to je to za danas. Hvala vam što ste bili danas u ovom prvom poluvremenu kontakt dijelu, slali poruke, zvali nas putem naših telefona. Čujemo se u vijestima u 15, a potom u nastavku folk muzika do 17.

0: Erbe Radio.
1: Tačno je 15 sati u programu Radija Vreza slijedi pregled vijesti. Srebrenica u toku sjednica Skupštine opštine, na dnevnom redu smjena Faruka Đozića. Poništeni izbori na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu BiH. CIK kaznio HDZ i Darijanu Filipović. U Srebrenici je u toku sjednica Skupštine opštine na čijem dnevnom redu je između ostalog i smjena načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića. Faruk Đozić iznio je svoj lični stav o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na društvenim mrežama i odmah nakon toga je podnesen zahtjev od strane boračkih organizacija iz RS-a za njegovom smjenom i danas se o tome raspravlja. Moja reakcija je bila upravo na to otvoreno veličanje ratnih zločinaca i u javnom prostoru opšte prisutnih. Ovdje se radi, mogu slobodno reći, o jednom političkom progonu. Ja sam pravnik po struci i znam kako su rješenja donesena i tako da to nema uopšte veze niti sa pravom, niti sa zakonom, a druga stvar, ovo je pokušaj jednog discipliniranja Bošnjaka ovdje u Srebrenici, rekao je Đuzić. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine održani dana 4. oktobra ove godine na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt BiH. Na biračkom mjestu 200C Brčko distrikt BiH na dan provođenja općih izbora u Bosni i Hercegovini došlo je do izbornih nepravilnosti s obzirom na to da birači iz RS-a nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajao je glasački listić za nivo 522 Parlamentarna skupština BiH. Na taj način birači sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti ostvariti pravo glasa na navedeni nivo, a što ukazuje na povrede pravila izbornog procesa izbornih prava na biračkom mjestu. Centralna izborna komisija kaznila je danas HDZ sa 4000 maraka zbog toga što je kandidatkinja za članicu predsjedništva Darijana Filipović objavila video u čijem su kadrovima djeca. HDZ je kažnjen za zloupotrebu djece u političke svrhe, a kaznu 4000 maraka zbog ovog prekršaja dobila je i Filipović. Na današnjoj sjednici sankcionisanje

0: područja Zapadnog Balkana, koja se povezuje sa ubistvima, otmicama i napadima ručnim bombama širom Evrope. Hapšenja tokom akcije sprovedene su u Sloveniji 34, Španiji 1 i Hrvatskoj 1 hapšenje. 11 osumnjičenih uhapšeno je u ranijoj fazi istrage. Tokom centralnog dana akcije vlasti su zaplenile 66 kg droge, uključujući 51 kg kanabisa i 15 kg amfetamina, kao i vatreno oružje, nakit i gotovinu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1 smjer Počitelj Bijača, uključenje iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je i opasnost od podrona. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana će u Bosni i Hercegovini biti umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u većem dijelu zemlje. Dnevna temperatura od 19 do 25, u sjevernim područjima Bosne do

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Moka Komerc, Visoko Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, dobrost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: glasi RB Radija.
1: Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko. Opis poslova: nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi: poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs: zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brovis@kovagroup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032-749-206. Društvo Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje, BB Visoko.
0: Oglas

Bilo je to još jedno izdanje Folk Popodeva Radija Breza za četvrtak 8. oktobar 2026. godine. I danas smo se lijepo družili uz mnoštvo vaših muzičkih želja, pa nešto i po našem izboru. U svakom slučaju, lijepo, fino, zanimljivo i zabavno od 12. kusur, pa evo sve do pred 17 sati. Mi se čujemo ujutru u jutarnjem programu, tačno u 7 sati, a do tada želimo vam ugodan nastavak dana.

0: Automobil Shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra.

0: B Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesenje kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: B Marketing. Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Mega Color d.o.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061.

0: 090-560 i 061-308-455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: B marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis marku 95, čokolada Dorina marku 75, sok Frutko 1 litar marku 30, više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškolink 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
2: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme, sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: Marketing. Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Vratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta alla pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.